акцидентовною рукою, і шашкою другою, і з піснею веселою на губі. Чекістам вахолений зараз.